يلا راني معايا نطمن اللي مطمن قلبي وجوده واللي مفرحني وغم فارد ظهري فارد ظهري بنبض وعوده مرفوعه على شخصك عين. قولها تاني. اللي مطمن ايوه يا رب اللي مطمن قلبي.